0: 10. avgust pred nama, na današnji dan 1675. godine položen je kamen temeljac Kraljevske observatorije u Grinču.
1: 1792. u Francuskoj je ukinuta monarhija, izbačen kralj Louis XVI. Pošto je prethodno istog dana hiljade građana Pariza upalo u palatu Tuilerije i masakriralo Kraljevsku švajcarsku gardu.
0: A na današnji dan, 1793. godine, otvoren je muzej Louvre u Parizu.
1: 10. augusta 1878. rođen je srpski kompozitor i muzički pisac Isidor Bajić, nastavnik muzike u Srpskoj gimnaziji, horovođa i organizator muzičkog života u Novom Sadu, autor vokalnih i klavirskih dijela i scenske muzike. Posebnu pažnju je posvijetio obradi srpske narodne muzike, a bavio se i teorijom muzike. Njegova najpoznatija djela su opera Knez Ivo Cembirije, zbirka solo pjesama Pjesme ljubavi, horske pjesme Sokoli, Ej, ko ti kupi, Zračak viri i Iz srpske gradine.
0: 1913. godine na današnji dan u Bukureštu su Grčka, Rumunija, Srbija i Crna Gora potpisali sporaženom bugarskom ugovor o miru, kojim je okončan drugi Balkanski rat i precizirane granice Bugarske prema Rumuniji i Srbiji. Granice između Srbije i Crne Gore i Grčke utvrđeni su posebnim sporazumom. Drugi Balkanski rat počeo je krajem juna 1913. godine napadom Bugarske bez objave rata na Srbiju i Grčku. Uzrok rata bilo je neslaganje saveznika o podjeli teritorija oslobođenih u Prvom Balkanskom ratu od Turaka, posebno insistiranje Bugarske da dobije cijelu Makedoniju. Bukureštanskim mirom Makedonija je podijeljena između Bugarske, Grčke i Srbije.
1: Na današnji dan 1960. rođen je Antonio Banderas, španski filmski glumac.
0: A 10. avgusta 1983. godine umro je srpski filmski režiser Vojislav Nanović, jedan od pionira jugoslovenskog filma poslije Drugog svjetskog rata. Snimio je nekoliko dokumentarnih i 8 igranih filmova, uključujući Tri koraka u prazno, Ciganku i Čudotvorni mač.
1: A 2008. na današnji dan umro je Isaac Hayes, američki soul muzičar, dobitnik Oscara.

0: prijetnu Gacku, pokušavamo da stupimo u kontakt sa teritorijalno vatrogasnom spasilačkom jedinicom, pa nadamo se da ćemo uspjeti. A evo što se dešava u regionu.
1: U Crnoj Gori su aktivna tri požara, na Crnom vrhu kod Kolašina, na Lisinju kod Bara i u Cetinskoj Lastvi, koji se gase iz vazduha. U gašenju požara u Kolašinu angažovani su helikopteri vojske Crne Gore, 4 aviona djeluju na požarištu iznad Bara.
0: I u Sjevernoj Makedoniji je tokom jučerašnjih dana registrovano 25 požara na otvorenom, od kojih su dva još aktivna. To je saopštio Državni centar za upravljanje krizama. Jedan od aktivnih požara je u Skopskoj gradskoj opštini Aerodrom, gdje je vatra zahvatila nisko rastinje, drveće i kukuruz. U većini slučajeva gorjelo je nisko rastinje, ali je na nekim lokacijama vatra zahvatila i šumu, otpad i deponije.
1: Nešto manje od 500 ljudi evakuisano je zbog šumskog požara na jugozapadu Španije, saopšteno je sa regionalne uprave Andaluzije. Požar je do sada zahvatio oko 8000 hektara u provinciji Uelva, ali ni jedan grad ili selo trenutno nisu neposredno ugroženi. U blizini malog grada Niebla, oko 60 km zapadno od Sevilje, oko 500 vatrogasaca nastavlja borbu s plamenom u brdovito-šumskom području. Povremeno im pomaže 26 vatrogasnih aviona i helikoptera.
0: E tako je stanje kada je riječ o požarima. Ovog ljeta zaista ih je bilo mnogo u mnogim zemljama, pa evo i kod nas se dešavaju. Moramo svi biti oprezni da se takve situacije ne bi ponavljale. Sada je 6 časova 38 minuta.
1: Za nekoliko minuta detaljnije o vremenu.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Vlada u naredne tri godine širom Srpske ulaže 7,4 milijarde maraka.
1: Veliki požar kod Gacka, nema ugroženih kuća.
0: Iran upozorio Ameriku, nema otvaranja Ormuskog moreuza bez ispunjenja zahtjeva Tehran.
1: Fudbaleri borca savladali Velež u prvom kolu Premier lige BiH.
0: I danas sunčano i vruće.
1: Ukupan ugovoreni investicioni ciklus u Republici Srpskoj u narednom trogodišnjem periodu vrijedan je 7,4 milijarde maraka, što predstavlja 37% bruto domaćeg proizvoda Srpske, saopšteno iz vlade Republike Srpske.
0: Među najznačajnijim projektima su ulaganja puteva Srpske vrijedna više od 400 miliona i uputne pravce Foča Šćepan Polje, obilaznicu oko Trebinja i rehabilitaciju puta Gradiška Nova Topola Klašnice. Autoputevi Republike Srpske ulažu 1,8 milijardi u više putnih pravaca, a investicije u energetiku premašuju 3,5 milijarde.

0: kolegama iz Radija Republike Srpske u studiju Banja Lucije, kolega Draško Ratković. Dobro jutro i pozdrav svim vašim slušalcima. Da li se čujemo? Draško?
1: Evo, mali problem, ali riješili smo brzo.
0: Čujemo
1: dobro jutro, sad se odlično čujemo. Arijana Handan u studiju Radio Beograda 1. Hvala za pozdrav i u ime slušalca Radija Republike Srpske, a evo i pozdravi za sve slušalce Radio Beograda 1.
0: Pa kako je protekao vikend? Jesi odmorio, Draško, i šta je tu se sve dešavalo u Banja Luci i generalno u Republici Srpskoj?
1: Pa pola odmora, pola onako u dijelu radno nebitno. Uglavnom, bio je zanimljiv vikend u cijeloj Republici Srpskoj. Ljudi su uglavnom vikend proveli u prirodi, u parkovima, mnogo toga se dešavalo u cijeloj Republici Srpskoj, ali kad pomenuh parkove, da krenemo današnjeg dana, danas u Banjaluškom parku Petar Kočić, sajam kreativaca, umjetnosti i rukotvorina, to je prethodnih dana privuklo brojne posjetioce, najviše turiste koji su i ovih augustovskih dana posjetili Banja Luku. Na štandovima su izloženi radovi, naravno, ponajviše sa detaljima zmijanskog veza, unikatno ručno rađenog nakita, 3D printanih igračaka, ručnih radova od vune i konca, mnogo toga zanimljivog je i lijepog bilo i za vidjeti, ali i kupiti jedan onako zanimljiv kreativan poklon. Evo, stećemo u parkovima. Najavljena dešavanja nas vode u Park Mladen Stojanović u Banja Luci, gdje počinje kreativni avgust koji organizuje

0: Ukupan ugovoreni investicioni ciklus u Republici Srpskoj u narednom trogodišnjem periodu vrijedan je 7,4 milijarde maraka, što predstavlja 37% bruto domaćeg proizvoda Srpske, saopšteno iz vlade Republike Srpske. Među najznačajnijim projektima su ulaganja puteva Srpske vrijedna više od 400 miliona u putne pravce Foča-Šćepan polje, obilaznicu oko Trebinja i rehabilitaciju puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice. Autoputevi Republike Srpske ulažu 1,8 milijardi u više putnih pravaca, dok investicije u energetiku premašuju 3,5 milijardi maraka. Iz vlade Srpske posebno izdvajaju izgradnju gasovoda Šepak-Novi Grad, koji bi trebalo da obezbijedi novi energent za stanovnike Republike Srpske. U selu Slivlja kod Gacka izbio je veći požar koji je zahvatio travu i nisko rastinje i ne prijeti seoskim kućama, izjavio je jutro za naš radio komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Kaže, jutros je stanje bolje nego tokom noći. Vatrogasci su na terenu i nastoje da požar stave pod kontrolu, rekao je Rudović, navodeći da je cilj spriječiti širenje požarne linije preko putne komunikacije, što bi ugrozilo selo. Požari širom Srbije, aktivno je 6 požara, požar u Deliblatskoj peščari koji je zahvatio više od 1500 hektara šume i niskog rastinja je pod kontrolom, ugašen je požar na Žaračkoj planini, u toku su intervencije na gašenju požara kod Kraljeva kao i kod Zaječara. Nešto manje od 500 ljudi evakuisano je zbog šumskog požara na jugozapadu Španije, saopštila je regionalna uprava Andaluzije. Požar koji je izbio prije nekoliko dana do sada je zahvatio oko 8000 hektara u provinciji Uelva. Nijedan grad ili selo trenutno nisu neposredno ugroženi. I još jedna vijest iz sporta. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Stokholmu. Tim Srbije poražen je sinoć u borbi za treće mjesto od reprezentacije Finske rezultatom 75-62. Titulu šampiona odbranila je Španija, koja je u finalu porazila sastav Francuske rezultatom 82-46.
1: Hvala Božice. Sada je 8 časova, 4 minuta.
2: Ostanite uz program Radija Republike Srpske za nekoliko minuta. Novi podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Manjači kod jezera Šljivno danas će biti dodijeljena rješenja korisnicima koji su ispunili uslove i ostvarili pravo na podršku za nabavku traktora Belarus. Na listi su 84 poljoprivredna gazdinstva iz cijele Republike Srpske koji ostvaruju povrat od 60% na uložena sredstva. Podržane su i 23 porodice sa troje ili više djece, 6 diplomiranih inženjera i 55 mladih poljoprivrednih proizvođača. Vlada Srpske za ove namjene izdvojila je 3 miliona 950 hiljada maraka. Dodjeli rješenja prisustvoće premijer Savo Minić. Ukupan ugovoreni investicioni ciklus u Republici Srpskoj u narednom trogodišnjem periodu vrijedan je 7 milijardi 400 miliona maraka, što predstavlja 37% bruto domaćeg proizvoda Srpske saopšteno iz vlade Republike Srpske. Među najznačajnijim projektima su ulaganja puteva Srpske vrijedna više od 400 miliona i uputne pravce Foča, Šćepan Polje, obilaznicu oko Trebinja i rehabilitaciju puta Gradiška, Nova Topola, Klašnice. Autoputevi Republike Srpske ulažu 1 800 miliona u više putnih pravaca, a investicije u energetiku premašuju 3,5 milijarde maraka. Iz vlade Srpske posebno izdvajaju izgradnju gasovoda Šepak Novi Grad, koji bi trebalo da obezbedi novi energent za stanovnike Republike Srpske. Stanje na područjima zahvaćenim požarima kod Gacka je stabilno, rekao je za naš radio komandir teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Gacko Žarko Ludović. Sve raspoložive jedinice su na terenu i sprečavaju širenje vatre, a prioritet je zaštita stambenih objekata. Trenutno su najugroženi električni stubovi. Podsjećam, u selu Slivlja kod Gacka izbio se noć veći požar trave i niskog rastinja. Komisija za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta odobrila je prijedlog zakona kojim će američkim i izraelskim brodovima biti zabranjen prolaz kroz Ormuzski moreuz, objavila iranska državna televizija IRIB. Prijedlog zakona, čiji je cilj osiguranje bezbjednosti i održivog razvoja Ormuzskog moreuza, uskraćuje pristup moreuzu zemljama koje su neprijateljski nastrojene prema Iranu, navodi se u saopštenju komisije. Sport. U engleskom Birminghamu danas počinje Evropsko prvenstvo u atletici koje će trajati do nedjelje 16. augusta. Srbija će na šampionatu predstavljati 13 takmičara. Prvog dana šampionata u kvalifikacijama disciplinskog udalj nastupit će Luka Bošković i Armin Sinančević u bacanju kugle. Na Evropskom prvenstvu u atletici nastupit će 1600 takmičara iz 48 zemalja. Prognoza vremena. I danas sunčano i vruće, temperatura od 38 do 39, u Banja Luci do 37 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 13 časova, 35 minuta, slušate emisiju U ritmu dana. Na Zelenkovcu kod Mrkonjićeg grada završen je 26. jazz festival Zelenkovac. Tokom tri festivalske večeri nastupilo je 12 jazz bendova iz Evrope, a koncerte je pratilo oko 1500 posjetilaca. U jedinstvenom ambijentu Podnolisine među vjekovnim stablima Smrče i Jele, ljubitelji muzike uživali su u džezu, prirodi i brojnim pratećim sadržajima. Ovogodišnji festival još jednom je potvrdio da je Zelenkovac jedno od prepoznatljivih mjesta džeza u regionu, ističu muzičari iz Beča Felix Piller i Borislav Janković iz Eko centra Zelenkovac.
1: Sviram muziku koja je miješanog karaktera, njihov basista voli reći, uzmemo sve ukuse sladoleda u prodavnici, sve smiješamo zajedno i to je ono što dobijamo.

0: I pred kraj emisije prisjetit ćemo se značajnih događaja koji su se desili na današnji dan.
1: Na osnovu naloga engleskog kralja Charlesa 1675. položen je kamen temeljac kraljevske observatorije u južnom londonskom predgrađu Greenwich, preko kojeg prelazi nulti meridijan. Observatorija je izgrađena radi izučavanja položaja zvijezda, što je bilo posebno značajno za navigaciju. Za prvog kraljevskog astronoma i šefa observatorije postavljen je John Flamsteed. U 1865. rođen je ruski kompozitor Aleksandar Konstantinović Glazunov, izraziti simfoničar, jedan od posljednjih sljedbenika Ruske nacionalne škole. Knez Milan Obrenović izdao je 1878. proklamaciju kojom je Srbija zvanično postala nezavisna. U 1889. počela je izgradnja Svetosavskog doma u Beogradu. Na mjestu izgradnje Svetosavskog doma u Dušanovoj ulici broj 13 nalazili su se ruševine zgrade poznate kao Pirinčana. Bio je to karavan Saraj Mehmed Paše Sokolovića sa Bezistanom. U 18. vijeku adaptiran je i pretvoren u boravište austrijskog komandanta Beograda princa Eugena Savojskog. Izrada projekta Svetosavskog doma povjerena je arhitekti Jovanu Ilkiću. Kamen temeljac položen je 10. augusta 1889. Bio je to prvorazredni društveni događaj koji su svojim prisustvom uveličali predstavnici dvora, crkve,

0: crkve, države i najviđeni Beograđani. Gradnja je trajala nešto više od godinu dana. Dom je svečano otvoren 1. oktobra 1890. Osim društva Svetog Save, ovu zgradu su tokom godina koristili prva Beogradska gimnazija, bolnica Srpskog Crvenog krsta, četvrta ženska gimnazija, viša pedagoška škola, a danas u njoj radi fizički fakultet univerziteta u Beogradu. Srpski knez Milan Obrenović 1878. izdao je ukaz o ustrojstvu vojnog muzeja radi prikupljanja i čuvanja trofeja iz ratne istorije. Muzej je smješten u prepravljenu džamiju na platou gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Ondašnja štampa je pisala da je vojni muzej ponos Beograda, da su njegove istorijske zbirke pobudile veliko interesovanje u narodu i da je tako uređen da može poslužiti kao primjer. U 1878. godine rođen je srpski kompozitor i muzički pisac Isidor Bajić, nastavnik muzike u Srpskoj gimnaziji, horovođa i organizator muzičkog života u Novom Sadu, autor vokalnih i klavirskih dijela i scenske muzike. Posebnu pažnju je posvetio obradi srpske narodne muzike, a bavio se i teorijom muzike. Najpoznatija dijela su opera Knez Ivo od Semberije, zbirka solo pjesama Pjesme ljubavi, horske pjesme Sokoli i Srpske gradine. U Bukureštu su 1913. godine Grčka, Rumunija, Srbija i Crna Gora potpisale sporaženom Bugarskom ugovorom miru, kojim je okončan drugi Balkanski rat i precizirane granice Bugarske prema Rumuniji i Srbiji. Granice između Srbije i Crne Gore i Grčke utvrđene su posebnim sporazumom. Drugi Balkanski rat je počeo krajem juna 1913. napadom Bugarske bez objave rata na Srbiju i Grčku. Uzrok rata bilo je neslaganje saveznika o podjeli teritorija oslobođenih u Prvom Balkanskom ratu od Turaka, posebno insistiranje Bugarske da dobije cijelu Makedoniju. Bukureštanskim mirom Makedonija je podijeljena između Bugarske, Grčke i Srbije. U 1983. godine umro je srpski filmski režiser Vojislav Nanović, jedan od pionira jugoslovenskog filma poslije Drugog svjetskog rata. Snimio je nekoliko dokumentarnih i 8 igranih filmova, uključujući 3 koraka u prazno, Ciganku i Čudotvorni mač. Iz masovne grobnice u Sjekovcu kod Srpskog Broda tokom 20-ak dana 2004. godine ekshumirani su posmrtni ostaci 59 žrtava, među kojima je i 18 djece.
1: Stigli smo do kraja današnje emisije. Pozdravlja vas ekipa koja je realizovala emisiju. Mladen Zdjela, Rigor Divljak i Mirjana Grabeš. S vama smo ponovo sutra nakon vijesti u 13. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić dodijelio je na Manjači rješenja korisnicima koji su ispunili uslove i ostvarili pravo na podršku za nabavku traktora Belarus. Vlada Srpske nastavit će da ulaže u selo i poljoprivredu, rekao je Minić, podsjetivši da je tokom proteklih 7 godina uloženo u nabavku više od 2400 traktora. Minić je rekao da je vlada krenula u još jedne godine u taj sistem, bit će uloženo 31 milion maraka. Direktor Poreske uprave Goran Maričić izjavio je da je u periodu januar-jul na račun javnih prihoda prikupljeno 2 milijarde 812 miliona, što je za 10% više nego u istom periodu lani. Kada je riječ o doprinosima, naplata u navedenom periodu bila je za 141 milion maraka viša nego u istom periodu 2025. Maričić je istakao da su direktni porezi u 7 mjeseci ove godine naplaćeni u iznosu od 692 miliona, što je za 70 miliona maraka više nego u uporednom periodu prethodne godine. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica šestu noć provelo je u jami raspotoče odbijajući da izađu dok ne dobiju pisane garancije i tačne datume isplate plata koje im se duguju. Ukoliko do 15 časova ne stigne odgovor nadležnih, rudarima će se u jami pridružiti članovi sindikalnog odbora, a ako ne budu zadovoljni odgovorom, najavljena je radikalizacija. Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali je dio njih zbog zdravstvenih problema morao odustati. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je danas da su ministar spoljnih poslova te zemlje Abbas Arakči i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf dobili zvaničan poziv Pakistana da posjete Islamabad radi razgovora o postizanju rješenja u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bagej je rekao da će Arakči i Kalibaf posjetiti Pakistan u odgovarajuće vrijeme bez navođenja datuma o vremenu posjete. Besplatni udžbenici predstavljaju značajnu podršku i znatno finansijsko rasterećenje kućnih budžeta, a ušteda za porodice sa troje djece može iznositi i do 1000 maraka, izjavio je ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. On je naveo da je ove godine obezbjeđeno da svi učenici od 1. do 9. razreda, više od 80.000 djece iz 180 osnovnih škola, dobiju besplatne udžbenike. Prema njegovim riječima, ukupna vrijednost programa iznosi 16 miliona maraka, od čega je 12 miliona obezbijedila vlada, a 4 miliona jedinice lokalne samouprave. Prognoza vremena, sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 39 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Radom Sjedinjenih američkih država u Sarajevu od tada rukovodi otpravnik poslova John Ginkel. Srpska lista danas je izrazila snažno protivljenje povlačenju ili bilo kakvom smanjenju prisustva pripadnika KFOR-a na glavnom gradskom mostu na Ibru između Sjeverne i Južne Mitrovice i tim povodom zatražila hitan sastanak sa komandantom KFOR-a. U saopštenju se ističe da imajući u vidu izuzetno složenu političku i bezbjednostnu situaciju kao i činjenicu da je prostor glavnog mosta decenijama bio mjesto ozbiljnih tenzija i sukoba, svaka odluka koja može uticati na bezbjednost na ovom osjetljivom mjestu mora biti donijeta sa najvećom mogućom pažnjom i uz puno uvažavanje zabrinutosti građana. Srpski atletičar Luka Bošković plasirao se u finale Evropskog prvenstva u Birminghamu u atletici u skoku udalj. Bošković je u kvalifikacijama skočio 8 metara i 33 cm, što je njegov novi lični rekord. Finale skoka udalj na rasporedu je sutra od 20 časova i 15 minuta po našem vremenu. Prognoza vremena, sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

15:47. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Narodne muzike Svilen Konaca. Sa vama su se družili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Novo druženje sutra u isto vrijeme, 14:05. Do tada, svako dobro.

0: razvoju, kao i u regionu jugoistočne Evrope. Iz Ministarstva financija su naglasili da je na Bloomberg platformi javnosti dostupna lista više od 20 međunarodnih institucionalnih investitora koji su imaoci obveznica Republike Srpske.
1: Vlada Republike Srpske isplatit će uvećane avgustovske penzije za 3,55% početkom septembra uz jednokratnu pomoć od 120 maraka za korisnike sa manjim i 80 maraka za korisnike sa većim primanjima od prosjeka. Ukupan nominalni rast penzija od 2013. prelazi 126%, a dodatna sredstva za usklađivanje i pomoć obezbijeđena su iz budžeta. Prilog Lidije Bešlić.
2: Avgustovske penzije sa povišicom od 3,55% uz ovo uvećanje u septembru i isplata jednokratne pomoći. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske je Ratko Trifunović.
3: I uz tu penziju svi penzioneri dobit će jednokratnu pomoć, kako sam rekao, do prosječnog iznosa 120 maraka, a do preko prosječne penzije 80 maraka. I ja mislim da je to ipak znak priznanja i poštovanja naše institucije prema penzionerima. Nije to dovoljno, ali ipak je izrađene brige o penzionerima i njihovom standardu.
2: Za najstariju populaciju svako povećanje penzija mnogo znači, posebno zbog sve veće inflacije.
4: Svako povećanje znači, pa i to minimalno.
5: Bitno je zato što su makar sigurne penzije. Znaš tačno kad je u dan. I uvijek možeš planirati.
2: Prema posljednjim podacima pravo na penziju ostvarilo je 296.287 korisnika, od kojih više od 58.000 penziju prima u inostranstvu. Skoro svaki drugi penzioner ujedno je i učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata. Doprinose za PIO nisu dovoljni za punu isplatu penzija, pa vlada obezbijeđuje dodatna sredstva. Tako je u prošloj godini obezbijeđeno više od 228 miliona maraka kako bi isplate bile redovne i prioritetne u budžetu. Naglasio je direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.
6: Vrijednost novog opšteg boda je 25,804628 i on je za 3,55% veći u odnosu na vrijednost opšteg boda koji se primjenjivao zaključno sa 31.7. Sve zahtjeve za ostvarivanje prava na penziju, bilo da se radi o zahtjevu za ostvarivanje prava na starosnu, porodičnu ili invalidsku penziju, s svim upravnim postupcima koje vodimo od 1. augusta ove godine, primjenjujemo novi opšti bod i zapravo njima će već od samog starta penzije biti usklađene za ovih vanredno usklađene za ovih 3,55%.
2: Ukupan nominalni rast penzija od 2013. godine prelazi 126%, a dodatna sredstva za usklađivanje i pomoć obezbijeđena su iz budžeta. Za isplatu julske penzije koja je isplaćena u avgustu mjesecu bilo je potrebno obezbijediti 181,08 miliona maraka u bruto iznosu.
1: Iako su iz vlade federacije i resornog ministarstva saopštili da su sredstva za zaostale plate radnika u rudniku mrkog uglja Zenica obezbijeđena, rudari koji već 7 dana borave u jami Raspotočije odbijaju da izađu i obustave proteste. Od nadležnih traže pisane garancije sa tačnim datumom isplate 3 zaostale plate. Devetorici rudara danas su se pridružila još 3 člana sindikata. Opširnije Milena Bjelica.
7: Uprkos saopštenju vlade federacije i resornog ministarstva u kojem se navodi da su osigurana sredstva za isplatu zaostalih plata zaposlenima u rudniku mrkog uglja Zenica, nezadovoljni rudari nastavljaju sa protestom. Od vlade i resornog ministarstva zahtijevaju tačan datum isplate plata. Devetorici rudara koji od utorka borave u jami Raspotočije danas su se pridružila još 3. Član sindikata Alija Salman.
8: Zdravstveno stanje nije dobro, mislim fizički su i nekako dobri još uvijek. Međutim, vidiš po njima da su već počeli izdvajati, šute, ulaze lako u rast. Česte promjene raspoloženja, uglavnom to je tako, vidi se izmorenost.
7: Rudnik u Zenici već duže vrijeme prolazi kroz proces zatvaranja i pravedne tranzicije. Plate u kontinuitetu kasnije godinu dana, a radnici nisu primili majsku, junsku, a sad već i julsku platu. Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije navode da vlada brine za svako radno mjesto i da rješava i najteže izazove. Ipak datum isplate plata ne mogu precizirati.
9: Dostojanstvo svakog radnika u BiH naš je najvažniji prioritet. Ministarstvo je u saradnji sa Vladom Federacije BiH i drugim institucijama osiguralo projektna sredstva Svjetske banke u iznosu od

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Premijer Savo Minić uručio je na Manjači kod Banja Luke rješenja poljoprivrednicima mlađim od 40 godina, na osnovu kojih ostvaruju pravo za nabavku traktora iz Bjelorusije. Za ovu namjenu vlada je izdvojila 3,95 miliona maraka, dok korisnici ostvaruju povrat od 60% uloženih sredstava. Uslove za ostvarivanje podrška ispunila je 84 poljoprivredna gazdinstva. Vlada Republike Srpske će obezbijediti finansijsku podršku roditeljima za oko 600 učenika koji idu u privatni produženi boravak, a koja zbog nedovoljnih kapaciteta za organizovanje produženog boravka u osnovnim školama koriste uslugu produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama, rekao je premijer Savo Minić. Ovo je, kaže, mjera kojom žele da pomognu roditeljima koji ovu uslugu ne mogu da koriste u školi. Važno je naglasiti da je ovo mjera interventnog karaktera, dok se sistemski ne obezbijede dodatni prostori, materijalno-tehnički i kadrovski kapaciteti u osnovnim školama. Počela je podjela besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Programom je obuhvaćeno više od 80.000 učenika, a za ovu namjenu izdvojeno je 16 miliona maraka. Vlada Republike Srpske obezbijedila je 12 miliona, dok su 4 miliona maraka izdvojile jedinice lokalne samouprave. Od nove školske godine učenike očekuju i pojedini novi udžbenici, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Najmanje 20 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio Kolumbiju. Epicentar je bio u gradu San Jose del Palmar na zapadu zemlje. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Venecueli, Ekvadoru i Panami. Ovaj zemljotres uslijedio je manje od 2 mjeseca nakon što su dva vezana zemljotresa opustošila dijelove Venecuele, odnijevši više od 6100 života. Srpski atletičari Luka Bošković i Armin plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u Birminghamu. Bošković je u kvalifikacijama u disciplini skoka u dalj skočio 8 metara i 33 cm, što je njegov novi lični rekord. Finale skoka u dalj na rasporedu je sutra od 20 časova i 15 minuta po našem vremenu. Sirančević je u bacanju kugle prvo imao 2 prestupa, a nakon toga bacio 20 metara i 20 cm, što je bilo dovoljno za plasman među 12 najboljih. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj i sutra sunčano i vruće vrijeme uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Uveče i naredne noći na sjeveru prolazno umjerena oblačnost, a samo lokalno je moguća slabo kiša ili pljusak. Sutra ujutro temperature vazduha od 13 do 20, na jugu do 25, a najviše dnevne od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

U to doba ustade u bugarskom narodu neki Samuilo, koji zapovedi da ga nazivaju carem i zametnu mnoge ratove s Grcima, te ih istera iz cele Bugarske tako da za njegova vremena nisu smeli ni približiti se tamo. A dečak Vladimir, primivši kraljevstvo, rastijaše ukrašen mudrošću i svetlošću. I u to vreme, kad je Vladimir bio mladić i vladao na prestolu svoga oca, gore pomenuti bugarski car Samuilo, skupivši veliku vojsku, dođe u krajeve dalmatinske, na zemlju kralja Vladimira.

0: i srpskog naroda o tim vremenima Ljubomir Maksimović piše.
1: O Dukljanskom vladarskom rodu ništa se inače ne zna. Među prethodnicima Jovana Vladimira bio je svakako Arhont Duklje Petar, čije je ime sačuvano na jednom olovnom pečatu. Jovan Vladimir bio je u dobrim odnosima s vizantijskim namjesnicima u Draču i svakako je priznavao vrhovnu vlast vizantijskog cara. On nije bio spreman da se dobrovoljno potčini Samuilu. Pred sam kraj 10. veka Samuilo je preduzeo protiv Duklje vojni pohod.
0: Vraćamo se 36. glavi letopisa popa Dukljanina.
2: A kralj, koji je bio svet čovek i nije hteo da mako od njegovih pogine u ratu, povuče se potišteno i sa svim svojim ljudima pope se u planinu zvanu Oblik. Kad zatim dođe car s vojskom i vide da kralju nauditi ne može, ostavi jedan deo svoje vojske u podnožju planine, a drugi povede sa sobom i ode da osvoji grad Ulcin.

kralja i dade mu zemlju i kraljevstvo otaca njegovih i celu zemlju Dračku. Zatim car javi Dragomiru, stricu kralja Vladimira, da dođe i primi svoju zemlju Tribuniju i sakupi narod i naseli zemlju, što se i dogodi. I tako kralj Vladimir življaše sa svojom ženom Kosarom u svakoj svetosti i čistoći, ljubeći Boga i služeći mu i danju i noću, i kraljevaše poverenim mu narodom sa strahom Božijim i po pravdi.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o 36. glavi letopisa Popa Dukljanina. Ta glava letopisa predstavlja žitije dukljanskog kralja Jovana Vladimira.
1: O autoru barskog rodoslova nema nikakvih podataka. On je svoje delo nazvao Regnum Sclavorum, a naziv letopis Popa Dukljanina potiče od istoričara Ivana Lučića, koji je delo štampao 1666. godine. Osim te latinske verzije, postoji još i prevod Mavra Orbina na italijanski jezik.
2: Najstarije istorijsko svedočanstvo o kralju Vladimiru ostavio je vizantijski istoričar Jovan Skilica u svom delu s kraja 11. veka. Njegovu pažnju zaokupljali su vizantijski carevi i samo uzgred je pominjao vladare susednih zemalja. Kralja Vladimira pominje povodom namere cara Vasilija II. Da posle zauzimanja Ohrida pođe u pravcu Drača. Skilica piše da su prilike u tom gradu bile mirne, dok je obližnjim srpskim zemljama vladao Vladimir Samuilov zet, čovek pravičan i miroljubiv i pun vrline.
0: Jovan Skilica piše i o smrti kralja Vladimira.
1: A kad Vladislav pogubi Radomira i kad Vladimir bi prevaren i poverova zakletvama koje mu Vladislav dade preko Davida, arhijepiskopa Bugarske i sebe njemu predade i posle kratkog vremena bi pogubljen.

0: Događaji vezani za mučeničku pogibiju kralja Vladimira opširno su opisani u 36. glavi letopisa Popa Dukljanina.
1: Umre car Samuilo, a njegov sin Radomir primi carstvo. On bejaše snažan i hrabar i mnogo ratovaše s Grcima u vreme grčkog cara Vasilija i zauze svu zemlju do Konstantinopolja.

0: Pisac barskog rodoslova ili letopisa i vizantijski istoričar Skilica pišu o Dukljanskom kralju Vladimiru ne pominjući njegovo drugo ime, Jovan. Ime Jovan Vladimir prvi put se pojavilo 1381. godine u natpisima obnovljene crkve Svetog Jovana u Elbasanu u Albaniji, gde su 1215. godine prenete mošti Vladimirove.
1: Smatra se da u toj sredini ime Vladimir nije bilo uobičajeno i odomaćeno i da se stoga stopilo sa imenom sveca čije ime je nosila crkva. Dodavanje imena doprinelo je da u legendu o kralju Vladimiru

0: uđu elementi iz života Jovana Krstitelja, pogotovo što se detalji iz letopisa popa Dukljanina uklapaju. Recimo, Vladislav je prikazan kao Irod koji sedi za trpezom i izdaje naređenje da Vladimiru odrube glavu.
1: Ta elbasanska legenda o kralju Vladimiru poznata je po grčkoj službi i žitiju, koji su štampani 1690. godine u Mlecima. Treće izdanje ovog dela prevedeno je sa grečeskago na slovenski 1774. godine i štampano 1802. pod naslovom Posledovanije svijatago velikomučenika čudotvorca i mirotočca Jovana Vladimira, carja Serbskago.
2: Mnogi istoričari smatraju da ovo žitije nije prevod, već da potiče iz pera Vićentija Rakića, koji je kao izvor koristio istoriju arhimandrita Jovana Rajića.
0: 1861. godine posredovanije svijatago velikom učenika čudotvorca i mirotočca Jovana Vladimira, carja Serbskago, uneto je sa nekoliko malih ispravki u srbljak beogradskog mitropolita Mihajla.

0: U emisiji Kod dva bela golova govorili smo o Svetom Jovanu Vladimiru, prvom srpskom poznatom svecu. Čitali smo delove 36. glave letopisa Popa Dukljanina, odlomke stihova i monolog Vladimirove žene Kosare iz drame Vladislav Jovana Sterije Popovića.
1: Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Najmanje 80 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio Kolumbiju. Epicentar je bio u gradu San Jose del Palmar na zapadu zemlje. Podrhtavanje tla osjetilo se širom zemlje, ali i u susjednoj Venecueli, Ekvadoru i Panami. Ovaj zemljotres uslijedio je manje od dva mjeseca nakon što su dva vezana zemljotresa opustošila dijelove Venecuele, odnijevši više od 6.100 života. Na sastanku zajedničkog

0: 22 časa. Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobro veče i slijedi pregled dana.
0: Razoran zemljotres u Kolumbiji, poginulo najmanje 111 ljudi, proglašena nacionalna katastrofa.
1: Pravnik Rok Snežić podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg slovenačkog premijera Goloba zbog zabrane ulaska Dodika u Sloveniju, Goloba proglasiti nepoželjnim u Srpskoj.
0: Uručena 84 rješenja o dodjeli Belarus traktora. Za ove namjene vlada izdvojila 4 miliona maraka.
1: Minić najavio rješenje dugogodišnjih problema produženog boravka djece u školama.
0: Požar u Aleksandrovcu kod Laktaša lokalizovan. Vatrogasci ostaju dežurati na lokaciji.
1: I narednih dana u Srpskoj sunčano je veoma vruće, u pojedinim dijelovima crveni meteoalarm. Najmanje 111 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio Kolumbiju. 87 ljudi je povrijeđeno, oštećeno 1575 kuća, dok je potpuno srušen 61 objekat.
0: Epicentar je bio u gradu San Jose del Palmar na zapadu zemlje. Podrhtavanje tla osjetilo se širom.

0: program radija. Slušali ste Hroniku dana, tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Gordana Erak.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Ponoćne vijesti. Najmanje 111 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru, koji je pogodio Kolumbiju. 87 ljudi je povrijeđeno, a oštećeno je 1575 kuća, dok je potpuno srušen 61 objekat. Epicentar je bio u gradu San Jose del Palmar na zapadu zemlje. Podrhtavanje tla osjetilo se širom zemlje, ali i u susjednoj Venecueli, Ekvadoru i Panami. Ovaj zemljotres uslijedio je manje od dva mjeseca nakon što su dva vezana zemljotresa opustošila dijelove Venecuele, odnijevši više od 6.100 života. Na sastanku zajedničkog kriznog štaba u Bogoti proglašena je nacionalna katastrofa. Vlada Republike Srpske uručila je 84 nova rješenja za subvencionisanje kupovine traktora marke Belarus domaćim poljoprivrednicima. Iz budžeta je za ove namjene izdvojeno oko 4 miliona maraka. Vlada subvencioniše 60% od cijene bjeloruskog traktora, dok poljoprivrednici koji su ispunili uslove plaćaju 40%. U okviru ovog projekta, koji je prije dvije godine sa zvaničnicima Bjelorusije dogovorio predsjednik Milorad Dodik, isporučen je 161 traktor. Vlada Republike Srpske obezbijedit će finansijsku podršku roditeljima oko 600 učenika koji idu u privatni produženi boravak, a koja zbog nedovoljnih kapaciteta za organizovanje produženog boravka u osnovnim školama koriste uslugu produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama, najavio je premijer Savo Minić. Istakao je da je taj primjer najizraženiji u Banja Luci. Naveo je da će dati nalog vladi i resornim ministarstvima da već na narednoj sjednici u četvrtak jednokratno odreaguju prema ovim porodicama, obezbijede im dodatna financijska sredstva kako bi mogli imati zadovoljavajuće smještajne kapacitete produženog boravka. Predsjednik vlade Savo Minić i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović posjetit će danas osnovnu školu Stanko Rakita u banjalučkom naselju Vrbanja i prisustvovati podjeli besplatnih udžbenika. Besplatne udžbenice su obezbijeđeni za više od 80.000 učenika osnovnih škola kroz program od 16 miliona maraka, koji vlada Republike Srpske finansira sa 12 miliona, a opštine